0: sibela sentšene ro a te ke na ke liela sa ke ne ra ka ka iwa bale ka thoela ka mo ani monto ka mana ka pola ikina ke na liela ikina ke no buela masipo o te po ke sibela bale ka mi wela ka le mokhe ro sheri o lon ke sibelo ra tene
1: ayo mio o hanong kere wa shukurela thu yete salama ro ka wala mina bale
0: mi tempo ko te po shukurela yete salama a pie salama ro waya ya ku mi here programa salama a hokolo en salama
1: ayo hayo masipiruela ke no pi hasela ho
0: e piruela mashi ke no pi hasa san to kai kun na rase a moi dha ka mo duo itu vitari ke malite pa he
1: a maliti
0: nimbe ke la governo implementi shi o thomole e sara te ra li kataro pri ma pakwa muna poiwe e o te nimbe ke la katampur unre hele ponti a hele no te po hawa
1: ayo si so chao chao
0: ya ta po ko shukurela.
2: Roger está na casa, tão conosco.

0: Nini bela bela na roko olesi osawa sa hospitali na kala na manambe ya te ekulutu ya roko sawa sa wei oro osoma anini bela bela to ye kinu mpere ponti ye ya lonke ye yo na hospitali nini hawano ni ohe ni yaraba nini bela na yara mpero ni mha wote ibelo na miepe
1: korote ibelo hospitali ba
0: wote ibela ma nini punyo hiyo ni hina konsikiri weta ni msuru kwa takisi ni hina kala na sei yeye kanda yewara ni meno sina kala kwa arte moha ni puleliwe ne
1: ya hospitali himi ayo kahe ke ni mama nto ya vahe ke makoma so papa wewe waniwe
0: mio kenna ba ayya ga akar ga dit manuel sen no suisu akabeta kinne ba hamana ka musa kinne ba hamana ka francis ku salamu filisiano mara chumwa kwande telefina na iya wena chumwa na susulwaka ni manuele nersitu ni faroki ni mwana kumkisaria kuni haniwa tulsi na poke yara ani haniwa tenta kini sukurela
1: ayo kahekeni no kala nsipo ya pavela ya wira ni ukati vantu na hovala na sakava yereke yuwaka
0: kene pavela pa mana kala ni basi mulishe ni me kina mele pa kina nyona nya mutano wa kanle ka heriwa ameria lala ni na ne sokonyale no kala nsipo ni pa ya sekerudi ya la no sibela nanno
1: vo meria la nasibela la mahawira ani muipa shene nasibela meri
0: papa no konya tamo kisi vela vale pae ka waha ka.
1: Ayo wasi vela vale.
0: Ayo.
1: Ayo no werla jamali wano anorumi ha.
0: Ayo.
1: Kai namakoto olo onhi mwa vale namakoto.
0: Sinku pae katorsi nye ni muhi nye sinku konto.
1: Ayo. Kale toko ni makura we toko wala mututo nroro tuma.
0: Mututo ntuma tuwa nyo ni mutu mehana makoto ni tuni maka loko.
1: Ayo hayo. Pele liwe ya sinku konto nseri hiwa mbe maote aneme. Pele liwe sinku konto kengwehe. masi pao.
0: Bantu kipanke munyuku tho.
1: Ayo. Masi ao masi khan luku sao khan siva makha.
0: Nar, masi ntanguri ya huwe no baba tori rio sivo trela. Ipoti muhidi ya tomo na wavona.
1: Ai mai. Anompi mavo mama.
0: Wake nompi mava papa va.
1: Vo sari ya vo.
0: Vo ro sari ya va.
1: Ayo.
0: Esi nko konto va.
1: Oitelua kambilesha ni pae?
0: Wake ya mwera ho papa va. Va sinku konto va.
1: Sinku konto vo.
0: Ayo.
1: Ele liweke.
0: Porque no moto wala apa apa va.
1: Ayo.
0: Va sinku konto va apa apa.
1: Volika na va.
0: Korolika na.
1: Kona ape iwani le shola, kona ape iwani ipene ula.
0: Nari kuni pa. Kena ape ni kuni mkacho.
1: Ayo.
0: Kaya mtu shole panoni atela.
1: Ayo. Korero si vayo tuwa mama.
0: Ayo.
1: Ayo siso miko vika na va yereka uriana kansipo naya.
0: Ayo.
1: Kenro kelati siva vale kireke kimulia kana makoto akola
0: ayo ko shukurela

0: pelle salamene.
1: Karo ndi salamene ay. Karo ha manera pa hi utora tola. Ay.
0: A ponya manera o.
1: Ponya ay.
0: An tola tola ka manera sheni.
1: Na kusu pa hi mwira na kusu ipatia o tumi ha makura karo ndi makura. Ay.
0: Sino na ya?
1: Carlota. Ni ponti la hi ni vega la wira re ri betun la pua ke sana. Ay manera ara ara ara. I manera o pi ha.
0: Ayo.
1: Ay. Ani le ke dawe ra kunya ya ruye tu alo ke he ponti ra na vero sulu
0: eh he mani ya tuba ba an le liwa ya
1: ndi liwa were no lu ki hiwa ntan ba ba en to kai kini ke kai kai ke ke kai ayo
0: masa twani le la ho
1: nde ra tu vanche ne ya lu ki wen atona vero sulu sulu ta vera ka o hi sha she
0: ya ro wa kali hera ke she ne
1: na na run kunya ka sha bu ko bele we ki ya wala ki ya go pi o ani wara ki ya go pi o poma ayo
0: ka ha ka makoma so wani hamusi
1: Oh, and kinda vekella monaka Carla, Katia, Hortensio, Selfie, Kat Erleti, Alpa Carli, Biaya Kakarlitu, na Jashi Patana Goten in Mapa Ironi, and Machine Tiao, Amara Uradio, Amana Micheka, Ayo, Amara Setime, Umkuluoni, Namulpaya, Amara Pensone, Nano Pere, Ayo.
0: Ayo malele katwa wera kahi montage area mitoke phanye ba malele katwa watwa mahiko ala ba kankupali
1: kinna ba hamshukuru wera mi ba kirin ratio musafi kinno ka montage kiru kiru munapo ba ayo
0: mwere kahi montage ke kai pai
1: kaya no montage ke kai manene umbaro ratio undira musava shuntu ayo
0: nsipo mpela nyiwiwa
1: nsipo kini mpela leshe ola Linda Mary kini mpela aka.
0: Ah Linda Mary.
1: Ayo.
0: Siso no mwete salama.
1: Ko shukurela. Ko te po shukuru wiro lelo ko kumana ratio msabiki nkakupa liwiro lelo no kumana sa.
0: Makupali.
1: Nata.
0: Ba mkumako wani kema henle tomuru tonakala ngekalo loho hiyo.
1: Na rinde nkalo hembe ele sori titu kiponyo lelo. Ayo.
0: Nesu mana ene la kebatu ya lo hanyu mlabulihi waka.
1: Nari.
0: Mekale mwemelene ni mtu.
1: Nenka kupali tawera kino kumana rachapulelo.
0: Ayo.
1: Kushukurele.
0: Ayo, siso mweta salama. Ba okuruwe la tiva balibari hon.
1: Kindo okuruwe la balibari tu kitupele kebatu vale tu.
0: Masi kemu ikonyamu katula ba.
1: So mala mala zoro zoro mapuro mwaya.
0: Amaha wera masi ala wale la.
1: Ayo.
0: Ayo, oni Mary anyu upatiro rumi hiwa, Linda Mary, ha?
1: Ayo.
0: Upatiro rumi hiwa o siso.
1: Tapo kwa shukureli.
0: Ayo, vanto nono kuma, nenroa mpaka opareo wigo niru wirua onlapu wa

2 ore, io shaka ni minuto, mi loco, mi tanu, ni mi tanu. Vanto, muhino kati fakani, ninkelu mtukula rami. Ramu la ninkela umtukulaka, ninkelu mtukulaka, ni vanelaka. Ni tukulaka, ni hakalalaka. Maitoko ni munikali wa mu. Muto, onikala na amu arie. No kala na mwariye kuna kala na shina mwane batokoni bale. No kala no ashina mwane batokoni bale. No suwa la wera epatu ahu hiyo e makuwa. So kala iaka mwana okalyawe opiaka okwartu. Nakalaka ohikanlia wopia koko.

0: Ikon macho kabu delegado.
1: Hatundi mali lambo kudi kupata chipindi cha mesha ajo. Nelo vanemba va kunanganda kutadioni. Itimu ya Coca-Cola kutame gwampa kagulila. Kutukutila vipula. Baida umene vitendu vikavema na vya ukalao mshilambo tutamwa.

Wizdaya atwimbila mwana usoma angupaga na pasi 30 kushagula kwake andika ese 51 andipate kula imo.

na andariku klasiku. Vaulile, nadikula, saba, andika, ese ya msina tisa. Angupagana pasi ya kumina sita.

Jipu imale wigule la amwara ka ukile velele ya nrati daizi aporina ka mapuro na shirini na tano. Ikoti kiota lele ijipu awe ese hansini na sita urelawe kusumanela ivotu imoja. Mapuro onashirini.

Ichipo Makonde original na Nrati Eloisen Nchusha wangpanina wa mapuro na kumi na kenta ikodi kio thalele ichipo awe ese 30 na taro wasumanela uriale ivotu jene chese. Mapuro kumi na nani. Nupanina Nrati Malachi ninchipo na we nikusi ikodi kio thalele ese 40 na taro uriale wasumanela matalo matano.

Ichipo ya kani ya nrati legizi osumanela uri ale ivotu tano na panina mapuro unakumi na saba ni ichipo awe intalelia niko diko ese hansini na nane. Mapuro unakumi na sita nrati Mr. Duru ni ichipo nawe salama salama iko diko talelia ese telatini na tano uri ale osumanela matalo sita.

Channel. Did you watch? Going to a GM. Ijipo vaulile malehu wigulela ila ya nrati riku klasiki na upani na mapuru na kumi na taru. Ijipo awe mwapavela utalela inanjera ese hansine na kenta osumanela uhuriale ivodu jene kumi na jese. Mapuru una kumi na pili na upani na nrati MC Wezere. Ninchipo nawe umelana ikode kiotalele ijipo awe ese kumi na kenta uhuriale ivodu jene shirini na tano. Those on the track.

uhona ichipo yenrati Idrisi Aidi ikodi kiothalele ichipo awe S 47 usumanela uhuryale ivotu sithini nasaba ni nophone na mapuro onakhenta mapuro onanane nophone na nrati afukris maka voice ni ichipo nawe shikola isikola wala ichikola ikodi kiothalele esepili Ora le wasumanela ivoto imye mochanua ivoto jese

Ichipo imale hui gulela mama ya nrati alji laila oriale wosmanela ivotu anari matalo imya imoja eminya imoja no wa matalo nane ni ikoti kiotalelia ese kumi na saba aponena kama puro ona saba mapuro one sita noponena nrati mozikidi ninchipo nawe amor quebrado ikoti kiotalelia ese hansini na tano oriale wosumanela matalo eminya imoja nuwa shireni na pele.

Mwana ane ne chipo ya Miss Laura Guralawe kusumane la matalo eminya sita nuwa 30 na sita ikode ki otaleli chipo awe ese 45 na upananya mapuro oneraro. Mapuro onaeli na upananya nrati ndeva ni chipo na wesida ikode ki otaleli ese 30 na chese oriale ivoto elfu imoja nuwa imie moja wasapini.

0: Ipoti muhidi ya tumu na wabona.
1: Ai mai. Anompe mavo mama.
0: Waje nampe mavo papa ba.
1: Vo sari ya vo.
0: Vo ro sari ya ba.
1: Ayo.
0: Esi nko konto ba.
1: O itali waka mbilesha ni pae?
0: Waki ya mwera ho papa ba. Ehe. Mba si nko konto ba.
1: Si nko konto vo.
0: Ayo.
1: Ele li weke.
0: Waki no moto wala wa papa ba.
1: Ayo.
0: Ehe. Mba si nko konto ba papa ba.
1: Vo likana ba.
0: Goro likana.
1: Kona ape iwa nile shola. Kona ape iwa nipene ula.
0: Nari kuni pa. Ehe. Kenapa ni kuni mkacho?
1: Ayo.
0: Kaya mtu ushole panoni atatela.
1: Ayo.
0: Korero
1: siva ayo tuwa mama.
0: Ayo.
1: Ayo siso miko vika na vaa ireke uriana kansipo naya.
0: Ayo.
1: Mikenroo kila hati siva avale kireke kimulia kana mako tuwa kola.
0: Ayo kushukurela.

0: Santo, no pia o ponti mutato muromo napo. Atokwene, eku. Ongwe do baba ho? Ah, he. Kwantara go yaba, mpaka orula ishapato ho? Gaya gato kwene hiali.
1: Bakale.
0: Bakale, bakale. Muno la puwa ba?
1: Ah.
0: Hey, mumvira baba, mumvira baba ponti ba.
1: Ah.
0: Vano pia sa ho?
1: Vano pia kamba kamba ho.
0: Ni munkumo wa wene ba?
1: Munkumo wana mukhoba ho.
0: Hey, wana mukhoba ti wa wene.
1: La tu wa jango.
0: Sina nanyu mundri wani.
1: Costa César.
0: Amusi muhahi ya salamo wana mukhoba ho.
1: Mhm.
0: Muntika seleni.
1: Bashikintika ai khalamelo murotro.
0: Eh, mulpaliaka muno wele labo ni piskaleto. Ba makusha makala muni wera kovir hasi sasa.
2: Nata.
0: Muniri haga sa muviri haga wene makala.
2: Anina no bani mbiri ho pharia.
0: Ah, muviri hako pharia.
2: Ah.
0: No mumvera si sasa ma he kushetu. Ba mukale ko lutusheni.
2: Ba ginkala sasa.
0: Aya nireke nataka pa hi. Ba makusha si makala ya wawo muno liva opuro mwaphela ko lapuwa walo khala mahala.
2: No liva.
0: Unliva kakavi?
2: 50.
0: 50?
2: Ah.
0: Kutoroa?
2: Kutoroa 50.
0: Mu kikali konyamu muromu munapomu?
2: Manu sokala.
0: Ntokati vanruela ya masi manchene asaria munera saima lapu welo?
2: Eh, asulisi chikanin lapu. Iulpale pa hegenu mperra ulukiwe puntieyo. Nebereke sana pa.
0: Mayu wankelo uwini?
3: Kinro wani.
0: Ankumo uwi?
3: Gumo sitate.
0: Arwele salamene.
3: Arwele salamene ay. Karoha ya manera pahi utora tola ay.
0: Aponya manera au.
3: Aponya ay.
0: Antola tola kama manera sheni.
3: Nakusu pahi mwira nakusu ipatia utumi ya makura karoni makura. Ay.
0: Sino naya?
3: Carlota. Niponti rahi nimvega la wira reri hivetun labuwa kesana. Ay manera alala. Ii manero opi ha.
0: Ayo.
3: Ayo. Ani le ke la wera kunya ya ruye tu aluki he ponti la na vero sulu.
0: Eh he mani ya tu baba anle liwa ya.
3: Nde liwa wera no luki hiwa. Ntano baba ya ntoka ikini ke kai kai ke ke kai. Ayo.
0: Masa tuani nde la ho?
3: Nde la tu vanchi ne ya luki wen atu na vero sulu sulu ta vera ka ohi shashe.
0: Ya ro wakali hera kesheni.
3: Na ro mpanya kashabu kubela iwe kia wala kia kuopio wani wala kia kuopio poma. Ayo.
0: Kaya kama kumaso wani hamusi?
3: Wani kinda wekela mwanaka Carla, Katia, Hortensio, Selfie, Erleti, alupua Carli, mbiayi ya kakarli itu. Na shashipa tanya kwa teni mapa ironi.

0: a yi nke sowa laga wani ka fiye ga ake bulogo a matuwa ruo a ta fara yi a rubuta ton waya owo a ta mi a yi gida ya tanon hannu ale a gida na kunu ba da kiro ko hannu a nne sowa la a tuwela
1: etuseni
0: iro ka sunta ponti
1: kiro ni rani
0: kiro ka wuka pie wo kunya wo mashi a me ba metu yeso kituryo makela mota pa kutu tutu tukela ba lo kabineti wa governatore no kurlao ah makela ko pie yo no mpaka udensia pa polo na governatore pie ka yo ateni ha ni ku mana nda no pia governatore mbo tare kula mana po lelo pa a pa mikili pele liwe kino vara mteko ah gora twano no loka sare mnapo lelo kiroka amunapo ahane lista yowira nakopora twale iwe musuruku nata amunapo se ahane lista eliste erna ya para olempo atu usueli wa mvara mutako baba melo sakumelela uiro i ya fulano ya hele mpo abashiwe mashowera munapo anoje nakasinku konto anisoro hiyo rwaka ni moto anote wasa ya kana musuruku kalla bushiwe
1: ei are kule ba kalla bushiwe hena musuruku
0: ahena musuruku ba kalla bushiwe
1: elapo aela
0: ba kalla bushiwe ba musuruku kalla pushiwa ayo pelimer shimno ka aka tempo wa saramasi aka tempo himu atrasento ndio ka pako mutare kule anawe ka tu sento
1: basi wiru wa mahala la tato kwa
0: hala na hata
1: atwa wanda pusha nkume la posheni
0: antamomo pahala mera wanjera siwa momo ana male pa hichi kina na mera sapa he asu ansuola samasi ali ndio ka pela kwa shudika katake amna pusha ke mutu ayo ah tetu ni homna
1: pa wa wala melo kala no hoy
0: apa kevo elapo
1: nakale ni shukuria ni wekulu tweleno
0: elapo kevo elapo yorere murera mutu governor ro hevenyere niku ni vyera wela mutakuno variwa ah se mrato bigi kotia apo wu herani yo yoroke afara biwa hibero kobrato ponti
1: iya wantibela
0: ah tiya wantibela belo kopi hava ah so kino na kava governor ro hevenyere niku vyera wela ono bara muteko
1: Nsipo mwapavela nyuwira ni woka tulavani roka ware kule muna poti.
0: Po vaki mpela kamiva. Kimpela nsipo na lili wen. Ah.
1: Onira we sayi?
0: Onira we kishikempa tani.
1: Manu, ayu wari mwira sayi. Lishi sa sote ni tasa shurupu.
0: Apa, okalaka wera mi. Akina nisi wira ni mina, akina kansi wira ni mina. Mm-hmm. Ah, kora mwahawa wera mutu. Iwe vashaka, waveleke vate wawa. Mpotu vela vate wanene.
1: Ayo, siso, nroko ware kule wigo.
0: Anroepa he. Ni kotepa ushukurela ayo apo uvu uhiu no tana nivekele kepa uhiu no tana wera pa kuvernu lepano niwehe keno kuvernu niwehe keno kaya elari wakati ilapu ikina peyali haya
1: ayo Jamal Afonso lili weni nenro hamu napu
0: yo kempo pitela pa he ayo miyono pa he kutuko tulino ayo

ekwa ha ekina limugi ona kala bakanini wo shupa hukumelela masi ne mpanya bale ni hala wa lila hajimene ana Ernesto pomi te kosa huya sa radio 23 horas ni 57 minutos de marati a mosami que bajele ken leva ni hala wa kilila ka hali sikumelela ka maputu sanulumo na ebrikesi elati herradium sanike misorio provincia uniaso.